Hey, ändå på det. Ramlunar fria mig, jag far i sömmar fri. Ramlunar fri, fjällskilden fri.

Färjan strajlad ner gamle Måsonen man sveimur. Och där ligger så perlig i ögon upp i snabbt i min. Kväll takkanlega vondur han är dess i heimur.

ser till Frogwidem som kaskat och kummivöre då även mar i milkgrön mök vi grimmö klätt utrymme med pipat en kvöld blir i gaspint i nu amma ej kämt och att de gör mig all blått med amma om man utövum säger Kristur känner kärsuna minnar om er om allt som medelver och jag säger spavmadur spavir en så galen och spiter om tönn och balvar ännu mer en kvöld blir i klöten inne i amma ej kämt och att de gör mig all blått med amma. Á þriðju dögum þegar Kristur kemur á gáfu ennfund og gefur börnunum dóm og segir komi til mín eða viljið meira og það mæla ekki orðin fylgjónum eftir í óm en Guði býr í galeiðunni amma æ geimtu anda mér meir blómið amma á miðvöku dögum þegar Kristur klappar sér á kúlu vömbin og dæsir og segir nú og skipar þeir aðstuglega að koma með krossin. Kaldar sé væntanlegur klukkan þrjú.

silvermjäl. Knäckar och prionar i fjällsråds och femur och lippur. Eolver bonde leder kattlig klassens.

vart. Nötter leger drömmar sägan hem. Drömmar orra väg över sjöfjäll och sjöfjäll.